znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško.

društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretiram s nežnostima, jer za tebe ljubav je moja, a nežnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

E pa vele poštovano slušateljstvo, još jednom dobro jutro od programsko-tehničke ekipe Radija Unsko-Sanskog kantona. Trenutno je i dalje 19 stepeni u suncem okupanom Bihaću, a mi idemo dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabdevanja građana električnom energijom i pitkom vodom, tu je sve u

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodar vjerski i kulturni program, obilazak spomen obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom u veličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Cazinu u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, koje će se održati 13.8. s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, degustacije i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

vele poštovani slušaoci, evo nas nazad u našem programu. Dobrodošli u novi hit jutra. Hari Matahari, da te ko čovjek oprostim. Vana kad smo se voljeli i Massimo zamisli. Današnji su predlozi, čarovni broj je 2-2-6-7-9 na koji ćete pozvati i glasati za svog favorita. A sada idemo na slušanje muzike.

0: Evo ga i prvi poziv je tu. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, svako jutro, kako ste?
0: Dobro, odlično, a vi?
1: Bogam, ja nisam slušala predloge i za kup kruške, za hoša križam, za hoša.
0: Hari Matahari, da ti ko čovjek oprostim, mana kad smo se voljeli.
1: Ma živ, i
0: masimo,
1: zamislite. Dugo vremena, a vaj kvest to bio i zdrav. Ja ću sa vam sve ove naše slušalosti, gdje za posebno Azru i njeznu mamu, ja ću za prvi.
0: Može, naravno, hvala vam.

0: Idemo da vidimo kako je to stanje na Facebooku. Evo, Gordana Goga glasa za broj 1, Sukije Begić broj 1, Osman Edino Gerzić broj 1, Mesud Alivuk broj 1 i Ismeta Mekić Alić, pozdravljam nas iz Sanskog mosta i glasa za broj 1. Svi glasovi su bukvalno za Harija Motiharija. Evo imamo i novi poziv. Hvala, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje.
0: Također.
1: Jesam se umorili sinoć?
0: Ba, onako.
1: Ne naspavano, tako.
0: Tako je.
1: Biće bolje kad prođe, neka ono ima sada se sluša i gleda.
0: Naravno.
1: Ja ću vam sve nas slušat, vas koji radite i broj jedan.
0: Hvala vam. Idemo naravno privesti kraju naš hit jutra. Svi su glasovi došli na istu adresu, a to je Hari Matihari da ti ko čovjek oprostim, tako da što se tiče vas poštovani slušaoci, jednoglasno Hari Matihari da ti ko čovjek oprostim je novi hit jutra. Poslušajmo.

sunca, ko 30 i neke. Izgoreć je sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Svađa se neko tuče i grebe.
1: Svađa kad se neko tuče i guraju.
2: Svađa je kad se nešto neko svađa.
3: Jesi ti nekad svađao za nešto? Nisi nikada. A jesi vidio neke svoje drugare da se svađaju za nešto? Šta je to bio problem pa je nastala svađa?
2: Njeni drugi govore ružne reče, vrište.
0: Se neko svađa sa nekim.
3: Jesi ti možda čula za neku svađu ili si se ti svađala za nešto?
0: Ja čula neku svađu.
3: Zašto se djeca najviše svađaju? Šta misliš, da li su tu u pitanju igračke ili možda mala nepažnja pa neko nekog zakači slučajno pa nastane svađa? Šta misliš, šta su razlozi?
0: Možda slučajno.
3: Šta je to svađa? Znaš li se ti svađati?
0: Znam. Vani idem u snijeg da se sankam. Svađa je.
3: Jesi ti nekad s nekim posvađao?
0: Mm-mm.
3: A jesi čuo svoje drugare da se svađaju za nešto?
0: Da.
3: Oko čega se djeca najviše svađaju?
0: Oko igračka. Voda, voda.
3: Kad si žena, šta najviše voliš piti?
0: Volim piti.
3: Je li to čaj, sok, voda?
0: Čaj.
3: Od čega najviše čaj?
0: Od jabuke. Voda. Voda.
2: Voda i čaj volim najviše.
3: Od čega voliš piti čaj?
2: Za čelijanski medom.
0: Vodu.
3: Tak šta ti najviše voliš piti?
0: Vodu.
2: Čaj.
3: Od čega najviše voliš čaj?
0: Od sira. Papir je, a na elit gdje pišem.
3: Šta radimo s papirom?
0: Pisamo.

0: Papir što se crta.
1: Papir da se boje.
2: Papir je, onaj, da se lako podare.
3: I što možemo sve raditi s papirom?
2: Crtati.
0: Papir je nešto na čemu crtaš i pišeš.
3: Šta možemo raditi s papirom?
0: Čitati se. Papir je plastanjen.
3: Što možemo raditi s papirom?
0: Crtati.
4: Krema je da se namažemo, da nam ne gore lica.
0: Namazali.
3: Zašto nam služi krema?
0: Lica. Krema da se maže za lice i za ruke.
1: Krema je da se maže.
2: Krema je kad se razboli, kad te nešto boli.
3: Krema je to. A može li se krema jesti? A ako je krema na torti ili na kolaču, može li se onda jesti?
0: Krema je nešto kad se udariš i ne možeš da te prođe.
2: Za mazanje nogu, zato me boli, stiska me ona papa.
3: Aj, joj, hoćemo isto ući papu?
2: Pa
3: da ne stiska?
2: Pa ne mora, što je moja papa?

0: Ja mislim, poštovani slušaoci, da ne moramo mi više pričati o Ajdinovom pjevanju, o Ajdinovoj duši, o Savi čujete, o sve. Ajdine, imaš nešto da poručiš našim slušaocima?
1: Pa prvo želio bih da pozdravim sve slušaoce radio televizije Unsko-sanskog kantona, da im se zahvalim na praćenju ovog našeg grada, profesora i mene, i nadam se da ćemo se družiti opet u Bihaću i u više prilika.
0: Evo, ja se iskreno nadam da tebe čeka jedan blistav i zvijezdan put što se tiče i Sevdalinke, ali i naravno drugih žanrova. Evo, ako ikada se okušaš u tome, želim ti svu sreću stvarno i nadam se da ćemo se još puno puta družiti u ovom studiju i televizijskom, ali naravno i da dijelimo, jeli, binu skupa. Znam da morate na put, neću vas više zadržavati. Čekaju vas još mnogi ljudi, tako da hvala ti puno što si odvojio vrijeme za nas. Hvala tvom profesoru.

0: naravno, povr svega, Jasminu. I evo, vidimo se mi neki drugi put, sigurno.
1: Vidimo se opet i hvala puno.
0: Evo, za kraj ćemo i poslušati Ajdinovu pjesmu. Kako smo ono rekli da se zove?
1: Sehara duše.
0: Sehara duše.

0: na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.
1: Marketing.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Paladin Gouda jedeme, 1 kg 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg 10,65. Instant kava Baron, 200 grama 11,20. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Millerand Italia 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax Plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš robot.

probudi me da sve bude isto. Izađi iz mene što god možeš tiše, samoća je obična sitnica. I ne okreći se da ne vidiš više,

Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.